Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдес сәт көрекші. Мен көрімендерін дауысын есім көптір. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүлді. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, біз осы тек қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келсін ғой, қайыр. Ендеше көрейік. Астана!

өзенде ағып кетер. Жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай, өмір өтер, дүние ай.

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Tu Radio Dimash.
4: Құрметті ағайын! Концертіңіз жақсы өтті десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келісің ба, ағайын? Ендеше көрейік.
5: Астана!
4: Мен осы бәрімізді тілеміз қолайды.

Өзен де ағып кетер, жұлдызың сөнбесін жалғанда. Қол жетпей тұрып асыл арманға, өтеді айға.

концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісіп қояйық. Ендеше көрейік.

Марина ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсіз. Ағай, шырма көңілдір өндіріңші, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағ

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Тағы!

0: құрмет ағайын, концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сөзім тек қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келсін ғой ағайын. Ендеше көрейік.
1: Астана!

Ларын ән айтпағаннан кейін Лейла деген әнетпен бітірсіздер. Ағай, шамал көңілдер өтіріш, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы.